tuwala yata librin zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na mane.